0: Det er nemlig rigtigt, du lytter til Røverkanalen, og det her, det er en, der kommer en udsendelse på, en genudsendelse fra sidste år, med hvad han hedder Kenneth her. Rigtig, rigtig god fornøjelse med de næste 4 timer her med Kenneth her på Røverkanalen.
1: Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

0: much.
1: Så for I nu rock shit for deres album, første anden album, der hedder Look Sharp, for albumet vil Look for Cry, her med Marie Frederiksen og Per Jesselen. Og det er jo egentlig det nummer, jeg synes, der er fedt. Værsgo til rock shit her på Danmarks bedste radio.

så har I mulighed for at ringe ind til mig på 36 72 15 01. Det er nemlig 36 72 15 01, hvis I vil ringe og ønske et stykke musik.

Ja, så anden time af blandebold, så er skudt i gang. Og der er til os hernede i foreningshuset. Højningsvej 63. Hvis I har lyst, så er velkommen. Og husk, i morgen er der banko, hvis den der har lyst. Og dørene starter kl. 12. Åbner kl. 12, og banko går i gang kl. 13. Har I lyst til det? Kom bare ned og hygge med os.

Ja, nu skal vi tilbage til 1984. Så fik hun comeback igen, efter hun har blivet skilt fra Ike Turner. Og så prøvede hun igen og skabe sin egen solokarriere. Og det gjorde hun med album fra 1984, der hedder Private Dancer. Her kommer nummer What Got To Do.

Det var Tina Turner med What God Luck Got To Do. Det er Danmarks, det er den bedste kærlighed sang, hun nogensinde har skrevet for den ud. Åh, 4-4. Ah, det er en dejlig musik. Tak til Tina Turner. Her skal vi have noget andet. Og det er musik, jeg godt kan lide at høre. Og det er en af mine rigtig gode venner, og han spiller her for os.

Tak til dig, du. Her kommer nogle af mine venner fra Tyskland, mine damer og herrer. Her kommer Modern Talking. En helt, det hedder Black for Gold albumet. Og det er en helt ny version af deres gamle hit. Og nu er det selvfølgelig You're My Heart, You're My Soul.

Ja, så fik vi to numre i stræk. Først Jummer Hart, Jummer Show, og så bagefter Sherry, Sherry Lady. Ja, yeah. Det er noget god musik, de har lavet med den Morten Sorgen gennem tidens løb. Ja, nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til noget nyt. Og jeg glæder for at se dem. De kommer til, måske til Danmark her til begyndelsen af slutningen af november. Jeg ved ikke. Eller 2026, det ved jeg ikke nu. Det er noget der musik. I kan berømme, I kan sige, hvad I vil. I kan danse til det. Drik kaffe til det. Kys din kæreste eller kone. Giv en kram. Jeg vil gerne give et kram til jer. Fra mig til jer. Her kommer noget musik fra mig.

Ja, det var dejlig musik. Nu skal vi have noget et dejligt musiknummer. Det er nogen, der er fra Belgien, og de hedder Babarak. Og de har været med i Melodikompriget fra Belgien for mange år siden. Så vi skal høre nummer her. Yes, I can boogie woogie. I lyder stadig til Danmarks bedste hitradio. Rykker ind i pris 105,9 MHz. Mit navn er Kenny Beck. Og det her er selvfølgelig blandet bolsjer.

Så vil jeg sige tak til Barbarack. Nu vil jeg sige, inden vil jeg spille i min egen nummer, det er fordi, at jeg har et band, som en makker. Vi kalder os Bæk og Ringved, fordi vi hedder Kenneth Bæk, og han hedder Rasmus Ringved. Det, jeg vil gerne spille nu, det er en sang, en single, vi har lavet, en nummer, vi har lavet sammen. Det hedder, vi lægger hele verden ned med Kenneth Bæk og Bæk og Ringved, mine damer og herrer.

Så vi siger tak til Becker Ringved. Her kommer Sandra i en helt... Hun har lavet et remix-album. Og her kommer Mandarina i en remix-udgave her på Blandebold Show.

Yes, så skyder vi i tredje time af blandebolse, mine damer og herrer. Så vil jeg sige, tredje time, ja, det er rigtigt, tredje time af blandebolse. Og det gør med et stykke lækker italiensk musik. Noget El Tagliano musik, mine damer og herrer.

Ja, det var noget dejlig musik, men nu skal jeg lige gøre en ting, inden jeg kommer tilbage. Og jeg skal lige have en enkelt lille tissepause, og her kommer nogle Starty 45.

Ja, så fik vi ABBA med nummeret Gimme Gimme Gimmick, ja. Hvem elsker ikke noget god musik? Her kommer noget Alconi med nummeret Square Rooms i Club Mix. Nummer Alconi, han der med ham, han har sunget og spillet i Spillhus 90-210 med nummeret Square Rooms fra 1984. Her kommer Club Mix for 2023. Alconi med Square Moons på Danmarks bedste radio.

Så fik vi en vand, fik vi en nat i banker. Nu skal vi have varmen. Italien.

0: ho, ho, ho, ho, vi synger julen ind med discolydia.
1: Så sender jeg min 4 timer i gang her i Blandebolsje. Her på Rødekanal 105,9 MHz, Danmarks bedste hitradio. Her kommer, har du pakket noget ind? Med

Klokken er 17.36, 6 minutter i halv 6. Og husk, jeg sidder stadig indtil klokken bliver 18.00, hvor jeg siger tak for denne gang. Men det gør jeg ikke endnu. Der er meget lækker musik i vente endnu.

Ja, så skal vi have et band, der hedder Superhit. Ja, og det er Australien. Man kan allerede møde dem til næste år i Danmark i Royal Arena. Prøv nu at bestille billetter. Den cirka 26. marts spiller de i Royal Arena. Og husk at bestille billetter til Superhit fra Australien.

Ja, lige om lidt skal vi have noget dansk musik, og det er selvfølgelig for Aarhus. Lige om lidt. Det var nutidig musik. Nu skal vi tilbage til nummer 85. Her kommer det filmen.

Ja, I hørte til det filmen nummer Aceratoen fra Aarhus fra 1985. Nu skal vi til et band. De er mange år på banen. Deres første album kom ud i 1981. Og her er det fra 1987, og her er Depeche Mode. Og klokken er 17.46. Der er lidt endnu, jeg kan skal være, indtil klokken bliver 18 her på Danmarks bedste hitradio, selvfølgelig blandende bolde på Rødkanalen på 105. Kom med 9 MHz, mit navn er Kjellebæk.

så fik vi Depeche Mode. Og den er 1751. Her kommer Nana med nummeret Hold ud!

Så vil jeg sige tak til Nana, og nummeret hedder Hold Ud. Lige om lidt skal vi have Danser med Drenge. Her får vi Danser med Drenge med nummeret Er der nogen i himlen?